0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.

Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

0: Mereka menjawab, "Tundalah urusan dia dan saudaranya, dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir."
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'as saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum.

kepada orang banyak. Berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang.

ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.

0: laksanakan solat.
1: Radio ya, Roja menebar cahaya sunnah.
0: Quran surat Ibrahim
1: mutiara salaf.
2: Lembar doa secarik permohonan hamba.
1: Berkata Imam As-Tsauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

0: Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah Roja TV dan Radio Roja.
1: Nabi Yusuf itu telah dianugerahkan sama Allah setengah.

0: demi Al-Quran yang mempunyai keagungan.
1: Wallahu la yahdil qawmal kafirin.
0: Sebenarnya, orang-orang kafir itu

telah mendustakan rasul-rasul pula sebelum mereka itu. Kaum Nuh, Ad, Firaun yang mempunyai tentara yang banyak, dan Thamud, kaum Lut, dan penduduk Aika. Mereka itulah golongan orang-orang yang bersekutu menentang rasul-rasul.

0: apabila kamu ditimpa gur, mubarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala,
1: sesungguhnya, berupa musibah. Saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata,

0: Wilujeng Enjing Ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana
1: ibu bapakku
0: dan dina wanci carang cangtihang panon poe moncorong mancarkan cahaya nakasadaya makhluk di marcapada
1: Quran surat Nuh
0: dina dinten ieu urang tataran kuniat jeung pangharepan
2: lembar doa
0: niiskeun rasa kacape tina mambaluk kahirupan. Simpaikan rasa,
2: Roja TV,
0: tebihkan lalangsen hati, jembarkan mana, kanggo mapag hidayah. Di galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajomantara.
3: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
0: Radio Roja kakoncara di Jomantara katresna di marcapada
3: وانتم اذل القران.